0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海新闻网之外，欧洲盟新政府新好买卖合并，蒙古拉拉总部建立出来，长苏区的财务控制做不出来。
2: 我打合并蒙古拉拉总，
1: 吉林合并蒙古拉拉总。
2: 부심이몽고달아줘
1: 동력인몽고달아줘
2: 행금이몽고달아줘
1: 울음비링몽고달아줘
2: 음료허리싱달아줘
3: 二号分的三十七道，安查金中海天国龙木桥等，我们芒格林中和四个爱慕好听，芒格拉拉叫个西鲁斯木德格德，三木德尼诺托尔等，福星阿拉叫哈拉根松根都休斯，托斯根诺托尔根，一出新布里特克拉，他想三德克诺。
4: 而今混的三十七道，恩多瓦林的路灯，他那儿等，父亲呢就忙林阿来了，阿丁多林五十六灯，阿伦他一日，混的呢在阿罗林街木上，街口在那个，他是很土了三十呀。忙了今呢，满大混的呢阿丁布林五十六根，忙了今呢阿吉今呢在阿林那儿等，阿吉听了混的了不？该实现他了他，我就去三十七道，哈罗那了兄弟，阿罗吧。蒙古今年安吉勒的阿尔丁顿，我就去听三二里他的演了。嗯，我们今年在尔丹一条铁路上呢，阿尔他们那段的，阿伦阿尔丁瓦尔金布尔坤白古奇，吉林达尔纳森白的，查干萨林乌什勒赫尔姆尼尔的，蒙古今年呢，安吉勒的阿尔丁顿安多尔吉，三十几的部分段是特别白他的演了。父亲呢，就蒙林阿尔勒的阿尔丁顿。Win win wadang sistem jalan jeli, hujan faham udung betul dar tanja ada. Purun tukul dirbukod, overinch wadlegin keluberti, sedugul sun stelara, cuma urgen dulgur nigem cinerba wadleg cinerti. Mangol untuk ne, alin besin urgen wadam, anggolan jang mili hadgas nar barhue, pasan. Sportun, bayar besungti, ejen cahlek thotkan, tharalek umbadakti balsun bukod, arun cibur. Tuh bercanggih, tuh bergemuruh, syarikat susunnya nuram ti singan apa, labur pelawasan bina. Di selalul, erahnya itu, Mongolin no tapchan thandusner, Mongolun tne cingus hanas ayilin yililhan pelul. Erak u, erahnya itu tolak jangsil, im jangsil urkumjul. Fusine jo Mongolin harailat erahnya itu, heram hundut cisti luar nabak, niyajin cokulan. Tulis sepanjang wajib bur erik berana. Erinnya itu dolog jangsil. Erinnya tuan Mongol jine erinnya sealin kal cok cipalab. Halas irsun nej. Cagan hatgan amtus sarotan urguj. Erinnya itu dologan sen sen jungul tulis sepanjang urgun. Mongol undutnya halon sekelba amulun aswar jangi nihkan. Fusnya jum Mongolin awalat Hermin dogi Mongol undutnya Hermin aslin aliyacid hargalde. Thalval Hukum martel itu itu aldik, hukum martel itu. Hermin itu aldik, erahnya itu gemat. Hermin doin awalgan, etel basas balch yelgatie. Huna martel itu bal, huan thurmasan salch, acik, ahat casan itu aldik itu bal. Awalgan alangidan, acik, ahat caspa martu huane hardik, yanggil juak sukli itkaj. Kerglu yas wajdi yerj, hatamdan acik angarik jul bal. Thialgin itu bal. Fusinya Mongol Jodin tiadak dua aldik dua bal. Yang ini dua bal fusinya Mongol Jodin ahar aldik. Artin dua ini datuk hamgin alun dua bal bukod hamgin senil tiak suyim. Waktu jual bah dua ujimin elch thalar cum nilod undur warligin hir tuhsin ti. Yalan gua, bulgar tiye yenek torlin artin duaan yeru sehen wars suluk bej homsud masik nulolo kucin tiya baytuk. Ulangan, yang nak terulin artin dud, huni maktaga. Rukti mukti herilchen herilchiga. Hers kelgan yelthog jirpen. Baza, khosong du, sorgal du, manin du, huktin du jirpetaga. Fushne jum mongin awalak tuan, adau in sayad luatik nulo jolje. Jisalbol, fushne jum mongin awalat artin duin suerender. Hukusan orang mungkin si jujukin terulang, fushnya mangol jujukin mangol untuk ni si jujuk gue haus ni mubul sendiri. Fushnya jom mangolin orang ada artin doin orang tanpa hil tualak warlak cipni erhilja, mangol untuk ni ahar hukin artin doin alam jin dulu rupa hujulud tuilinik ahelu mulu hujulud. ادغار خموز دوربون وسط خواران بیرن ایل تصنار یرچ گجر بالگن دول آهار ایلگد ارتین دوگی ایل بالگند افچرن تاین گجرین ون خون ون خرگی سین آهار ایلگد ارتین دو بالگن نیروج دولگ دمدن تسرل دوی نمچ نوبرندگ این باز آهار ایلگد ارتین دوین حوصل با تلگرول دی آهی گلچ منگل جنی آهار ایلگد ارتین دوین اوزلین گجر باسن بیرن Oblin Mularand, Taragan Hurasan Tarasid, Henjan Tiran Soch, Hori Ulgur Bayu, or Island Artin Duan Sonsuch, Oine and the Lampa Legend. Hernuk Dwar Joni Huberud, Ama, Uchinigin Tur, Nasa Hedge, Chalamjilich, Maschon, Chalo Bachtin Ukulon, and the Wooden, Nilot Kun Stevich, Mashalan, Chalo Bachtu the Nigintur Ajamar, Artin Dog Wakton Webelje. Hudiber, Payangajin Jaskin Horton, Mashalan Turgan Abra Argam Javj, Nuk Puluk Dolchni Homgusum Balwich, Huichit Dolsumwe, Jokon, Nuk Hoyham Badak Dolvichit Digger. Olangelin Jalangel Tarara, Nudun Muntalver Jin. Hudiber, Chak Turton Turgan Abra Wobble, Fushne Joe Molin or Ired Artin Don, Aldig was the right Tolver Balla.
5: Sintagoidan, Tom the Dinun the Tene, Hampton Toxin, Udalwamsran, Pat Toctolin, Im the same Bedeldor, Manesene, Im the Hudalgani, Guarbunon Yabalduvena, Behavunodan, Im Hudalgandani, Guarbunoda, or Siena, Unitalan Tung Bairilian, Bidum Bukdur, Manamulun the Tene, Silidic Soyalon, Ulanzild, Badrult, Hoktult, the Shulintola, Tourist with Meyaga Bodena, Unothed Bivas, Pefunodan, Im the Hudalgand, or Ilu or Tiogat, Husudena.
4: Hire Miang Bugot Tabunand, Fushne Joe Molin or Ailed Artin Don, Leonin Majin Amadat Bullet Bossin Bassayarinubin, Hamulating Turun Jilor Toktober. Cheremelavar Damjin, Fushin Jine, Sayarin Salam Mushre, Niginter, Turubinich, Mongol Hulle, Mongoline Artin Do in Tuber, Headed Hulle, Artin Do, Moons and Dini, Amitkan Hubulich. Tom the Dwalsin Undutne Artin Do Uchumin Amitkal, Leonin Fushne Artin Togi, Hamilchen Bailuj, Water Jolin Guarabnich Formal Betty, Bailulaber. Fushne, Mongol Undutne Overton Jasper Sender, Fushne, Mongol Undutne Overton Sene, Mongol Undutne Serin Adilin Turmi, Doctorje, Joe Mongolin, or Eilid Artin Togi, Heliasar Hamulaber. Una Scatten, Hertwar Jone Nayadana Sailin, Fushin Hod. Sene, Serlin Salam Mushru, Huneuj, Adiuj, Basti Uchon, Toblurun, need Arvai Rochene Artin Doin Bolosrin and Hiva, Doin Ushlever Hilaba. Arvai Rochene Chon Dadunne, Warren Sene Tolid Hilaba. Two Molin or Arad Artin Doin Ushilgin Hutluch.
6: Terence Semeno, the Shilut Arsundan, Sutkil Hunderway and Hobirilgen. In Odamuch, Unsekhani Husat Otla. Angel Munda Pujikte, Dote Sekhan Shuluk Ben, Munch Mirin Horin Shikte, Turbun of the Tori Han Im Sekhan, Hokchimdans and Irsunans, Tilhonder Ben Munch, Emane Mongol or Legan Talat, Olam Jalat, Patorlat, Huchulin, Husujena, Taranchina, Togartan, Nun Sekhan, Tobuji Shulihan, Sens and Tolalti, Husunjun and Jenju, Twirlat, Hanertan.
4: Mongol Jinia Artin, Walachine Bulum, Adlin Jonia Walamacher, Ushlur Nuj, Urgan Alan, Mongol Ujitan. Two Molin or Island Artin Duan, Urujin Hadil Vegan, Pilgrim's Ben. Urshim the Sansita, Unchagin of Truly Untru Toskoya, Oin Chingos Nerulin of Truj, Namhana Single, Paiste.
3: Irham Sansita, Unchagin, June Hutting Gorum Wadden, over Mongolian, June Husai Mohatin, Mongol Rajagosiru Summadagdis, Senamudan of Turligan, Intura Toskale, Tarachin Dogar Tehanjalgi, Paiste.